0: kata mwanaya jawa mapata la kupata na ungapata
1: nikakula tangila ngutaka tukangulila mutima kukumbukila miode kunguma nangila nolula kupililila napita nikulambela meulangu lakakona mutima ninangalala.